se fe au me fa yu ko lu tasi ma le lua lua o te siva i lava i lumo i ova o te fale au nga ina we au e sili le na ma o fa ma u lalo lava ese ese va ai tangata il mele o le fa ele elea ai me se lava ya tato u ta u ta ta ta ta ile kalesia ta ta i nu mainga ta il malo pe a fa ta to te to step ma ilalo e fa'atino se au au nanga e maua lalo i lori tūlanga wa tōwhia ai tātou. E ono fai mai leo tangata wa faa ele e lea lava si fai fe au, tau si matanga aluenga. Fape nalwa aia me kala i ata avita. Nato ono foie fape nisi o, ole au fai manatu o isala elu sa yai natai au. Ina ua tō ese le paleri, ina ua tō ese la ei fatuku. Ina ua siva, ua le ngata ina siva, a ua matua siva la valtupu. Ia e ua vai mai silo matua o mekala. Ia e mai se tua inga tupu pe o tavita, vai mai o le tupu lale lei. Ia e pe vai mai me tala ua tau masue ilunga le la e o le to ina. A la e li o li o e tama i tai, isa la e lu o lo o la tau si siva fatas. Ia nufa pele o mekala ele, tau nufa ele ele le tupu. Ia tau nufo e fa pe na tato e foi te mi ava i mele lo matua ua ua ta milo tele fo i me iei tangata alau tele i te ia le ua i te fa pe nas fai feau ia e mese ai fai feau ua pe u matua e foli ngala iti a ore fa ele elea e iei longa winga fa tamali it's a noble character me ta ore fa ele elea ua siva le tupu mo le tupu o tupu. O ia te ia le malosi ma le pawa, e a fua mai maunga le manuia. Fitfiringa ta vita, toi fo ye fa ele elea. Le ele elea na a matai au le fitfiria elea tua. Toi stepu mai lalo ile ele ele ele mea o loo tutu waitangata. Sei tu ele ele le tupu. Sei pipi ima le ele ele le tupu. Sei ona langona ina langona o tangata. O ala ngona o tangata i lalo. O le tū mua mua le nai tā ua i wha ele elea. It's a noble character. O le anga wha tamari. Le anga i ei teimi tātou te o i lunga i tō whinga wa wha ea ea mai ei tangata i ai tātou. O le mwhai lava on tātou toi o mai lalo. Se le tā ua le wha ele elea. Na whai a ele atua i le efu efu o le ele ele. O le atua o le tupu o tupu. Le ala le o le siva o le tupu. Mo le tupu o tupu. O le anga whatamari. O lalo lava e sa ili e malo. Le lopo o le sile mafu anga wa te vai tupulanga. Wa le o mai tatou i lalo. Wa te le le va. Le va o tatou. Ma atua o tatou le au whainga aluenga. Wa mamau le va ma tatou whanau. Se teimi whai tihiti te isifo. Se i maua whanau. Se yo tato wola fa tasi ma ilato. Se tato fa longo yo lato longona. Ole ekalesia, ole ekalesia fa ele elea. Ele se ekalesia fa sao sao. Ole ekalesia, ole tino keriso. Ole tino fa ele elea. Ina ia maua tangata. Ole ekalesia e loto mawalalo. Fa fena yo tato faife au fo ia ua. Ua o ese male ekalesia. Ole ekalesia, ole tina. Ua tātou talia, ea mawha manuia ia te i lātou, ia lātou ngā ruenga o wala au wai elea tua. Eu ilawa ina ese, ese mafuanga. Pē lātou te ao i tui mai fo i le ekalesia. Le ekalesia wha ele elea. Ele o le ulu le nei tātou te wha mā ngalo, wha manuia. Ma acknowledge a lātou ngā ruenga o lo ngā lulua iso se mea. Ai wha fefea ma tā fale ma tangata lotu o ese. Ele o se tae ao ma se teimile nei tātou te wha mā ngalo ai ia te ilatou. Ma tātou wha manuia o Yesu o lea tua wha ele elea. Na ia fio mai, wha ele elea. Pipi wha tasi ma le ele ele. Se ia wha mā lolo ie na mamai, ma wha tū ie na feoti. Ma au mai to tonu tangata anga sala. Ere i sau e wha sao sao. Aena wha ele elea. Ina ia maua le tangata ele elea. O le loto maulalo. Esa ili ai malo ele e kalesia mo atae au. Ua siva le tupu.
mole tupu tupu. Ono Yesu. Amene.